Lăsumem, ditumem, silumem. Hadi, Hadiuș, Hadiuș. Get Your FM, Aurora.